0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: এবার নিবেদন করছো আশা ভোসলে আর জগজিৎ সিংর কণ্ঠর এটি গজল।